Tanya toko mai awas aja piye. Oku mate awas kalau bompo bos. Amu rekir ya sawak lauseng. Capuri kasih isin nah. Namo pik ko cai tepi. Ya ko ipitangi burung ko. Tapa baca. Amu rekir mate awas bos tanya toko mai awas. Lanjut.